nei mai sa mo se mai ia lau fa fonga wa fa la wi lo alo ia ina mai nei e le te fono o le komiti fa fa tu mo a fiango nga te fale o li tu malo sa fata mai ma ngoto le vasu su el malo ni sila wa fa ma tu wantu il silia e le 1 miliona tala le sele ni o tau i tau tupe e ta ia fe ma se lau tala mo ila antu e lima fe lima se lau lua se fumare fa ile aso lulu o le vai aso nei. O lea fwoi numera e au fiai le lua se lau fa se fumare ono ila antu mai tu fito ala se lau tolu se fumare valu ila antu mai la fio ango muli vai. Tolu se lau ono se fumare fa mai fausanga lima se lau mali valu mai la fio ango fusi lima se lau ono se fumare fitu la fio ango vaiee. To a fa se lau iwa se fulmale valu mai le fio ango nusu o tia. Ae valu se lau fa se fulmale fitu mai lo to fanga. To se lau lima se fulmale valu mai sa tawa. Afe se lau mali iwa ila anto mai sa anapu. Mali se lau valu se fulmale iwa o ila anto mai le fio ango sala mumu. Sa unua ia le ala sala noa Francis Robena. O ila anto uma ia o lea weta tono la anto teo ngā tupe ia se leni. Ae o le isi to tele. O lo fa nga solo pe ele te mile nei fa ma eina, ma fa solo tu ina tu pea, pe a mahea mea umolo mo mia. O le vai yaso nei le wafa i longa ina i Samoa, le ato ango le se furu tu sanga, talu o na fa vai maile falitan malo le tau Messina Island Resort i Motaa. O le fionga le tamai ta isu i pane mia, le fionga muripola ana rosa a le morio. Na i sau no le sau noanga au tu, a toi mal moliato al fafta il saul ne faltel malol tma o aing ole atno e ala ili tuto tu risi matalinga malo fa va malo sa mo i fon tang te tele u mavae ai ole to tele walo ba fa na ole atno wa ma wa ngal we ngai fa mun ye nai na ta ole sa un nga le fion ole sui pa ne mia ole faltel malol to me se na u fa tu we na sa mo O le pini leo le ngāru le fata seo sa mōma le mālo Papua New Guinea. O se awala le fata mālo sia ili te mao ainga wa tenu e lua. Ma fata wawai pere fai ngā pa anga po le fai ngā wō. A tu moto le pa sa fika. Mai o se tasi fo ili neo falitad mālo. O lo tau wa veina le fata lawi lo eino tū maanga nu o sa mōa. Pe ao o ina tali mālo ma te itai wa tenu o mai fafo. E fontang te tele fata vāo mālo. Sa tari malo ai sa moa. O lo tu mtai le va aima mao le fai ngā malo le te mile nei. E le ati na ina le o tātou malai va lele le ngātol malai va lele e whangalii. E ia whape nā fwoi o na toi fau sie se isi la sanga fau. Malai va lele i maota mā sau. E a vea o nisi malai va lele va vai atu yei fai ngā malanga fa avau malo. E na ia le whakarolang tasi atu il malai va lele fa avau malo au tu i faleolo. O le aunga lea o ase singa fa a wawa le pale mene ma te tai o lea tunu. Le ufata o toi te tonu maasi na ti tasi e a sia inga luenga mplo ke te tele. Lea sa o lato wa sia sia le malewa lele i whangali. Malfa mwe mwe ima fai o na fa au popolo na umi a toa i malfa lele ia o na fale taliai pa se se fe mana ngai. O le fa mwe mwe le fionga le sui pane mia ma le kampineta ina ima fai o na fa au pele ne ia sia singa. E le ngata e mate i tuina i ngā ruenga whaala paputonga mtanga ruenga te tasi. A e si le fiai wa e ngā ati na e lau tele lea tunu e au una whaale leia. A o leito e tau ao fiar fontanga le pāle mene wha a wau. Mwole ni māsi na fowa am talia. Ua tali mai le ofisa siri o le pūle ngā ta avale a filunga o le te tele. Le fio ngā muli anga tele Malcolm e Sarah. Wa taunu watu le taro sanga le asosi o le awhaita a vale la upa sese la tunuu. Pei tae o lo faa ngā solo i le ilo i longo vaenga e te tau o na sila sila iai. E mawhaie o na si i le tau o pa sese mō tanga te whemala ngā i taxi ma pasi. O na ele i yo o le teimi e te tau wai o na whaia sese i tanga. Sao no muri ang tele o se teimi o i lumai le o toi ma mao. O na faa manino leo se tūlanga wa ta oto iai le faa ngā solonga atoa. O ilo ilonga mō le tani atu, ena ia tāla whiangai, ma fua whanga mālo le tūlā fono le mālo. Ai sā faa tino le fontanga ala se lia ile lima se fulu, o fale ta vale lau pā sese le atunu. Mō lato faa iluai, wa ta lia le mālo le sitanga e tōlu se fulu pasene. E wisa o lato talu sangaina, le lima

0: ya ya ba ile tau le na ba ngo le tinu le anga ye ipe sa sa ngo le mu
1: ya mo ni le ya ile malanga le pasi na sa u mai runga e kila ni sa u lalo nei
0: ya
1: ma tu wala tele na fe solo le pasi ya I no fuanga fo I e utuai malolo el pasi se ya ma piki si pasi se na sa wela se tina ma tu a aila na fai ia le tina lea I le ave pasi.
0: Ia.
1: Tu lo wale ngana. Ia le la tu fale mau a. A le tala la ave pasi. Ole a fengol pasi le otu. E leo se toilet break tu lo ngana.
0: Ia.
1: Na na afea sin tapa itai mito e alu. Piki le pasi se. Ia mantua. E le mfaino on sa ise si me fapea. Tawana. Na alu pasi a tu tina. A le fa mai mol mau na fi wale istanga te fa tu ilele isaule fine le a le aia lual pas. O la kila na tu li esi. A fa mai pe lua mita le valuti na ma le pasi.
0: O shol.
1: Ia, le lua mita ma le va ma le fai toto a lual pasi. Man tu a e avta vale te ilo le atanga te fa ata vo ia utaf. A
0: uto e fo ima le tina.
1: A fo la, yo le uto e fo ima le tina a le aia lual pasi. A le fi ur va anga le talo talo le pasi. O le uas ye le pasi se le wangal.
0: Shol. Che fufu. Yo
1: e. Wala kila si a inga le no mai fa ela tu changat. E na no fuma piki a tuli mai pasi na na tauf. Ol mela na le tul pasi.
0: Ya.
1: Ol e tamai titi ol a inga le lungo le pasi. Vili lo a inga le fa mo mo fa tu le pasi ol e. Ol e ngalo le fini le. Ya ai wo fa fa fi le tamai titi le fa tu fa ol e wo tu tsa vale tuli a tul pasi e va tu lo matu ol e na. Tso wo atu. Al ma le wala.
0: Ya.
1: Yeah. Nei lungo le pasi tama jeji mal telefoni le en saul pasi.
0: Mm.
1: E alana tuwa ilo. Na la fai desai li ringa. E yei fo isi me fa pena na tupu. Walan fa matala le vayanga lea.
0: Yeah.
1: Mo ta hacho e malanga I pasi. Mm. O tele lopo lea saul eso na ta si le vayanga lea.
0: Yo. Yo wa meyo umo meo vola ngon na te miyalo le pasi ya. E ta wa ono ta pena le vayanga fa pena. Yo wa no fo I e ta pe. E ya vayanga fa pena langona ina. Ya e. Ole ole. Ole le sona le te le te o ina mai le vaenga le. I le pasi. Si me le fa me fo ia ia ia ia tu le po fa nga you is your common sense.
1: Ya sa
0: sa. Yo ni fa ngo fie ia fa pe o le time o le pasi le le le sta ia le le F pasi. Ya la fa sa o ia ni si tu. Ya se fo le si ne fa tu ia mo si lo minute po le tolu a. Ai ya sa ngo le mu mo pasi.
1: Ma o mai mo pasi.
0: Ma o mai mo pasi.
1: Ya ole le zona la mo no winga wa se malanga fa pe ole ala o faila pas pe o te fai fo itanga tsa ol pas se le pichon pe lo pe tu o ole te mo ya tu I a singa lua minute e ma faila pas tu va ole te mo tu ole sa na tali tali mai ya mo ti no la ole o faila tu va te fai na itanga tsa pe tu lo mai fa mol mol le
0: ya
1: ya ina ya we tu ai le fa pe tsa mo mo tu po Na luvu di spasi nunga ya tu vo istanga ta. Ol melana e to tele na to tanga ta ifi inga lunga le laya ta ya la tonga lunga mo ta to pasi si. Mata la ya uni tu a tu pula le winter ai le ai mas telefoni vilia. Tele na fale to.
0: E mta tu na ya atu ma vai vunga le avila lua wa pe fa ta pula a fo ima ya vai va pena.
1: A wa fa pe ol pasi si a fa pe ol pasi ya ol pasi si. A le wa Tule le pasi po Palmerston North.
0: Yeah.
1: Ya le eu se la lo a le uteilo. Ya u te fata tele titi ya. Ya to ala a fai tula ne a oia. Ya o so le la lo su e po fe o e mo se ngoi. O le wata fai te mulu mele le uta fai le la yo ila wala fai tula. Iti wa a wo leva fa me wo leva no I wa fai tula u ya le sa u su e la wala la tuto. A tu le ala wala le na la tuto. Ya. La wala na wi la wata pa wana la tau wi.
0: Tu sa na alu, na alu ese mal pasio pula e foi me muero de lo. Ti li al pale tu no chala
1: lu pasio. Yo wale ngal wale la chala, la feo la pasio, la ngal wenga na e fai. E ne peno walu e tu, o lo gozo el alo. A e su e, o le melana le ute vai. O fature ole, o la wato na wi, na o e na wi fai to. A le la tau walu fo il mele la wa. Tu na mata.
0: Ai. Ya maloa.
1: Ya. Ale yo talo ngol fa ngol bayaso.
0: Mane ya. Ya, ole wa te alfa. Ya la va tu na fa fifia, se fa fifia ngas kas. Ah.
1: Ya.
0: Oui, ale va tu na tabes. Ya, ma li ole o fa ngol ngol ne la ngol fa fifia, ole

Ole launga ele suafol to ma le alo male anganga pa ia. Ole a maua le matua ole launga male fasoa fale nganga ile neitayao. Mai lava le tusi sa faita wina mai le fenga inga tuai. Tusi al profeta o Isaia olona mata upo e lima sifuru malilua. Awo filifilia le fai upo e lua ma le fai upo e tolu. E fai mamatua o le launga ile neitai au e whapealo na fai tawina. U whapea atu ia ia te ila ua, lua teo atu ile a ai o lumanai o lua. O nei loa atu loa lea e o lua o le asini ua na noa. O lana tamafoi ua whaatasi mai ia, lua te tatala ina ile taitai mai ai ia teo. A fai foi e fai ane se tasi se upu ia te o lua. Ia o lua fai atu, e manao i ai lea li. Ufape atu ia te ila ua, lua teo atu i lea ai o lumanai o lua. O nai loa atu loa lea e o lua o lea sini ua nonoa. O lana tama foi ua fatasi maia lua te te tala ina, ile taitai mai ai ia te. Afai fo'i e fai ane se tasi se upu ia te oulua. Ia oulua fai atu e manao i ai leli. Au leo tu o le aso le neyo lo ili tusi i faita waso le kale sia me tutisi e faa pelo na faita wina. Ole sa vali o le file mu. Ole sa vali o le file mu. E yaile mau o le atu nuu pole tō wha manino sa moa ua ma sani eila o wha fafonga ma la tātou wha longo o fai mai. O lalo e sa ili ai malo. O lalo e sa ili ai malo pe maua e foi malo. A ole upu lalo e ma fai una wha matalaina ile upu wha tawaa. E mawhai fo'i o na wha matala ina i le upu wanga malu ma le upu file mu. O loo tā ua i le matua o le launga le asini. Ae wha matala e le asini le maua lalo le le tau o loa ma le file mu pe a fua i le siusi o manga ma le soi fuanga i le vai tau. Ai a fai e sila sila i le soni ma le fai taunga o le nei taiao. E ma fai o na o whapea i le nei taiao le Yesu sa ili malo. Ai na whape e theo na sa ili ma maua malo. O lalo na sa ili ai yao lona malo. O le tala ua whaafaa ngongo tangi yao i lau whaafafonga, ma ua maasani i lau whaalongo i lea tausanga ma lea tausanga. O le malanga whaatupu a Yesu i Yerusalema. Ai o loo whaamatala e le tusitala na malanga i le asini. O le mea mauti noa e te fesili, o te fesili fo'i.

Na fua ai ona valoia e perfetta le Mesia. A o le finangalo le atua. Na awina mai ailo na alo Yesu Kristo. O ia o le tupu. O ia o le Mesia. Se ita pena le fao la tanga. Masa ili malo. A wale ola e faavava. A o le moli mau lea le profeta o Isaia. O lo faa matala ile le sonio le feangai ngatuai. O le faa o la tanga le atua e faya ilona nuu o Israelu. E sauni e hae le taafianga. Fai mai le perfeta ala mai ia ina ala mai ia ofu ilo malosi. Ele ngata ile faa e ina o le taafianga a olea ua vavalo ai ma le Mesia. Ole ale toi faya manu taafea. Ae ole a fai manu'u mau popo, manu'u file mu. Fai manu'u ole tala lelei. Sa mo ae malau faa fufonga ile nei tayao. Elea o ia e lau pua tama fai nga. A ole fe au ole tala lelei. Ole fe au mo oe ma'u mai tato uma. Lea ua faa fufonga mao tātou faa longolongo ili fetalai mai o lea tua mo i tātou ili ni tāiao. A faisa manao Yesu ili asini o le fesili e yaise meo fina ngalo ai Yesu mo oe ma'u ili ni tāiao male malanga fatu. Ta ua ili le soni ele ngata nanu noa le tinao le asini. Toe no noa le tama le asini, mauti noa a e le i maua se saulu tonga le asini. Ole mea e ngata ile maya se itu lou e ngata i foi luna fasino manga. Sa muae malau faafu fonga ile ne tai au. E mana o Yesu i lou loto ma lou loto. Ole toe fai ngō fie le soi fuanga i aso nei. Wa o ai to tonu a inga o nuu mai e kale sia. Le o toi fai ngō fi. O Yerusalema e tatau na fai tau ai ai o malo ma mau ai malo. Ai pei tai o lea ai na fea ngai ai Yesu ma pōpua ngā. A o pōpua ngā na fai tau ai sau malo. Ma mau ai sau malo. Malo le file mu. E pei o le au tū o le ne yaso o lo ili tusi faita waso. O le sā vali o le filemu. Āra maliu o Yesu ilungo o le sā taru. Na manatu aile au faita ulanga, farasayo, matusi upu ma le to tele. Wa faya ina ma to ilalo. O le luma lea mo le au kristiano pe tai. O le maliu o Yesu. Na fai ai i tātou ma tangata whaola ina o le mālo le tū. Fai maile matua, lua teo atu i lea ai o luma nai o lua. O nai loa atu lea e o lua o le asini ua nonoa. O lana tamafo iwa whaatasi maia lua te tala ina, le taitai mai ai i a tea. A fai fo i e fai ane se tasi se upu i a te o lua. Ia o lua fai atu, e manao i ai leali. Fe mai leo tu o le ni aso, o le sa vali o le file mu. Ono Yesu. Amene. Tata. Ile vi inga wusaunia.